0: Jeg har i den grad et soft spot for det her band. De er gode til at skrive sange, og de er endnu bedre live. De hedder Jonah Blacksmith, er fra Danmark. Tag ud og oplev dem, hvis du har muligheden for dem. Du bliver ikke skuffet. Det her, det var op på Radio Soft. En tirsdag eftermiddag med Gene Lewis om et øjeblik, men først er der Milo og AO Technology. God eftermiddag, og tak fordi du lytter.
1: She work it, girl, she work the bow. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to do. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it.